0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Найбільша головоломка світу розгадана. Мені аж не віриться. Ну як? Невже?
2: Ти навчилася робити, складати кубік Рубік?
1: Якби що.
2: Що там?
1: Уявляєте собі, хлопці і дівчата, тепер ми знаємо, чому от такі, як ти, навпроти мене, бородаті або не дуже, чоловіки,
2: так,
1: не можуть нічого знайти, не можуть знайти потрібну річ. От завжди ці самі, ну де воно? Ну де воно? А дівчата...
2: Чого ти тут таку тяжку тему піднімаєш з понеділка, слухай?
1: Ну власне, ба.
2: Це після неділі.
1: Насправді то, я думаю, що знайома всім ситуація, абсолютно будь-яка вікова категорія чоловічого роду насправді стикається. Насправді стикається з такими... Чекай, та що то для вас проблема?
2: Ну то для нас то не проблема, бо в нас є ви і все нормально.
1: Правильно.
2: Але ну, я чому говорю? А ти не бачила, де я поклав? А в мене десь тут воно лежало.
1: Ну чи... як ти не бачиш? Ну воно лежить прямо перед тобою.
2: І не бачиш,
1: і не бачиш.
2: Приходить. Чап-чап-чап. Во,
1: а воно прямо
2: пальцем
1: перед очима. А знаєш, що так?
2: Чому?
1: Тому що було проведено дослідження, експеримент. Показали учасникам фотографії різних, власне, там зображень. І просили відзначити те, що відразу привертає увагу і жінок, і чоловіків.
2: Так.
1: І чоловіки, виявилося, зосереджувалися на об'єктах прямо перед собою.
2: Угу.
1: А жінки в першу чергу сканували периферію, тобто дивилися периферійним зором на те, що знаходиться збоку.
2: Сліма,
1: там було
2: справа,
1: зображення
2: зверху,
1: нічного лісу, та вони там на кущі дивились, на темні ділянки і на такі потенційно небезпечні зони.
2: Це
1: а
2: ясно.
1: Чоловіки зразу вперед на світло, розумієш?
2: І
1: саме тому виявляється, що жінки мають таку особливість.
2: Ага.
1: Вони одразу своїм зором захоплюють більшу частину території тим, що дивляться по боках, а тоді в центр. А вас, чоловіків, прямо подивився, нема та й нема.
2: Я все одно знаю для нас виправдання. Ми тепер будемо говорити, що а що я так зроблю, воно так закладено,
1: то
2: я бачу тільки перед собою.
1: То все природа, то не я, то не я. Неуважний, то все природа.
2: Ну а як ти хочеш, щоб я дивився на тебе і бачив ще щось периферійним зором?
1: Ну, або ми все бачимо.
2: То я що вам зроблю? То природа? То природа?
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.
1: Чому знову жило з тим некров? Чому знову руки тягнуться до телефону?
2: Чому знову так і не пишу ні?

радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати»?
1: Як мозок омолодити?
2: Ого, то треба інформація,
1: скажи.
2: Слухай, давай.
1: Цінна, нового золота. Слухаємо і записуємо. Всього лиш 12 тижнів. І ви будете почувати себе гарантовано вже набагато. Такий, знаєш, фітнес для мозку. Всього лиш кілька базових пунктів, але вже і загальне самопочуття, і фізичний стан точно зміниться.
2: Там буде встала-сіла.
1: Обов'язково, ну, розминочка мусить бути. Рух. Щонайменше 30 хвилин швидкої ходьби, або просто будь-якої активності кожен день. Мусите ходити.
2: Супер, я вже казав, пальне дорожче, будемо ходити.
1: Це актуально.
2: Силові вправи по 5-10 хвилин, присідання, випаде, наприклад, планка або віджимання від стіни, то вже плюс.
1: Сон. Мусимо пам'ятати про правильний, регулярний сон. 7-8 годин, ну і пам'ятаємо, що бажано лягати і прокидатися в один і той самий час.
2: Нормально, нормально. Харчування. Овочі та білок у кожному прийомі їжі. Горішки трошки з'їсти, якісь ягоди замість солодкого. Ну, щось поекспериментувати.
1: Наступний пункт, мій улюблений, мені подобається найбільше. Називається спокійний розум.
2: Ого.
1: Тут заключається все в тому, щоб себе тако, знаєш, вміти заземлити. 5 хвилин медитації, подихати, якісь дихальні вправи, чи просто тиша, ну і плюс перерва від екранів.
2: Або 5 хвилин помолитися.
1: Так.
2: Абсолютно нормально. Соціальна активність. Треба поспілкуватися, якісь знаходити спільні заняття, клуби, волонтерство, будь-що, що тобі може бути цікавим і корисним, то взагалі великий і такий грубий плюс.
1: Люди, які на собі, які, ну, проти, це просто правильний, здоровий спосіб життя і здоровий спосіб мислення, скажи.
2: То є фітнес для мозку.
1: Фізична активність, правильне харчування, хороший сон. Логічно, що такі люди будуть набагато довше жити, будуть здоровіше почуватися. Ну і науково доведено, що на мозок так, це реально впливає.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Танець може бути грою, і це його сила. Слобожанська кадриль – це танець із настроєм і взаємодією. Тут працює діалог між партнерами. Зміна пар, переходи, рухливі фігури. У такій кадрилі завжди є легкість і святковий азарт. Колись її танцювали на вечорницях, де молодь знайомилася і жартувала. Сьогодні кадриль звучить як танцювальна гра. Проста, весела і дуже жива. Кадриль – коли свято починається з першого кроку.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Юца Маркет Фіш» пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. «Юца Маркет Фіш» – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Кетеринг Дефіляда від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: В Україні 8 година. Яндарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1918-й. До Ліверпуля зі США прибула Саванна – перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан. 1885-й. З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок статуєм Свободи. 1948-й. Підписано Женевську конвенцію про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках. 1953-й. У тюрмі Сінг-Сінг на електричному стільці страчено подружжя Розенбергів, визнаних 29 березня судом винними у шпигунстві на користь Радянського Союзу і розкриттю секретів проєкту створення атомної бомби. 1999-й. Три найбільших швейцарських банки виділили 600 мільйонів доларів для виплат компенсації жертвам Голокосту. 2000-й. У США ухвалили перший закон, що дозволив електронний підпис.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Успіх фільму «Кращий стрілець» був неймовірним. 350 мільйонів доларів світових зборів і зараз є серйозною сумою. А тоді це був успіх, рівні якому можна було перерахувати по пальцях. Образ Тома Круза в льотній курці став справжньою іконою. Діалоги розібрали на цитати, а саундтрек злетів на вершини всіх чартів. І сьогодні «Кращий стрілець» асоціюється в першу чергу зі своєю головною романтичною баладою «Take My Breath Away». Заспівати яку довірили спочатку Марті Девіс з групи The Motels, але її запис так і залишився у вигляді демо. І лише потім цю пісню виконала група «Берлін». Для групи «Берлін», до слова, ця пісня стала останнім великим досягненням. В 1987 році група розпалася, і частково виною цьому стала «Take My Breath Away». Новий альбом успіхом не користувався, а серед членів групи намітився розкол. У той час, як солістка Тері Нан була щаслива, що її пісня вивела «Берлін» на новий міжнародний рівень, інші члени групи цей хіт недолюблювали. Адже написаний він був абсолютно чужими людьми. Через 10 років після розпаду групи Нан отримала права на назву «Берлін» і відродила групу з іншими музикантами. Але колишнього успіху, зрозуміло, вже не добилася. Поки в «Берлін» кипіли пристрасті, «Take My Breath Away» продовжувала свою переможну ходу по чартам і збирала всілякі нагороди, серед яких вона отримала «Золотий глобус» і

0: одного хіта. Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 2640.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. 97,6 FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Маємо 9.03 на годиннику. Всім доброго ранку. На зв'язку Софія Труш. Зовсім скоро і Тарас до нас приєднається. Ми починаємо ранкове шоу «Не спати». Сьогодні 19 червня, п'ятниця. Будемо з тобою з 9 до 13 на зв'язку. Нагадую, нас трошечки змістився графік, але по нашій програмі абсолютно ніяких змін немає. Актуальні новини, якась цікава інформація. Власне, з новин будемо розпочинати традиційно. О 9 говоримо про найважливіші події, які стали в нашому місті і в громаді, тому роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне FM.
1: В межах роботи над облаштуванням безбар'єрного маршруту Рада безбар'єрності провела його моніторинг за участю фахівців. Під час огляду особливу увагу приділили доступності адміністративних будівель, пониженням бордюрів, тактильні плиці, кнопкам виклику та відповідності об'єктів чинним нормам безбар'єрності за час облаштування маршруту протяжністю 5 кілометрів. Часом Івано-Франківська селищна рада інформує про важливе партнерство з представниками Бочечківської та Саксаганської громад. Мета ініціативи – обмін досвідом і напрацювання нових напрямків співпраці в межах проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Гості також долучилися до святкування 415-річчя Івано-Франкового. Вони ознайомилися з історією, культурою і туристичними родзинками громади. Під час візиту партнери відвідали також Жовкву та Крахівський монастир. Дитячому садку номер 9 в нашому місті в Новояворівську зараз тривають роботи з термомодернізації. Представники команди технічної допомоги програми ООН в Україні в складі моніторингової групи з реалізації проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні» вже здійснили візит до закладу. Реалізація такої ініціативи дозволить економити 55% енергоресурсів. Парафія Різдва Святого Івана Хрестителя у ГКЦ міста Новояворівська з нагоди 5-го своєї річниці заснування інформує, що до 26 червня в церкві перебувають мощі святого славного пророка Івана Хрестителя, тож каплиця є відчинена щодня від 12 години до 21 вечора. І також тут розпочалися моління дев'ятниці до пророка. Завершення маємо новини спорту. В 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе заключний домашній поєдинок сезону. Команда буде приймати львівську «Покрову» вже на Новояворівському стадіоні імені Олега Русина 21 червня о 15-й годині. Такі маємо місцеві новини станом на 9 ранку. Будемо слухати свіжу інформацію вже о 10, а до того часу слідкуй за оновленими повідомленнями в нашому телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне FM.
0: Погода на Янтарне FM.
1: Щодо погоди, то сьогодні описуємо її як таку класичну літню. Зараз плюс 21, але поступово температура з кожною годиною буде підніматися. Максимальний показник сьогодні плюс 28 градусів тепла. Сьогодні має бути прямо досить так сонячно, тепленько, а на сонці прямо спекотно. Тому не забувайте захищатися від сонечка. Є невеликий порив вітру, але він не суттєвий. Одним словом, нарешті, то таке справжнє літо все ж таки до нас прийшло і на вихідних. Теж синоптики передбачають досить гарну сонячну погоду, прямо таку справжню літню спеку. Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Знаходиться гуртівня в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Реклама.

0: Доброго ранку всім слухачам Янтарної ФМ. Маємо 9:18 на годиннику і поговоримо про найдовший день в році.
1: Насправді так, це день літнього сонцестояння. Він настане вже 21 червня. І увага, в котрій це буде годині?
0: 11:25.
1: Саме в тому моменті сонце буде досягати своєї найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. Тому, простіше кажучи, це буде найдовший день в році. Але після нього вже поступово дні вже будуть помаленьку скорочуватись.
0: Рівно настільки, наскільки півник перескочить через поріг.
1: Тільки на такій
0: миттєвості. Типу чик-чик-чик. А хтось думав, знаєш, найдовший день в році – то день, коли екзамен здаєш.
1: Я би навіть не сперечалася з тим. Абсолютно. Але насправді, це найдовший день в році. Можна, значить, буде багато всього встигнути, але то неправда. Воно так не працює.
0: То неділя? Що там стає? Та якраз наоборот. Віддихнути, піти собі до церкви.
1: Ніч пізно настане, так що можна буде цілий день і вечір ще гуляти, бо буде дуже-дуже світло.
0: Так і можете сказати. Я сьогодні прийду трошки пізніше, бо то найдовший.

0: ще одна країна з'явилася в списку, яка заборонить соцмережі для дітей віком до 16 років.
1: Велика Британія. Уряд країни вирішив серйозно посилити захист підлітків в інтернеті. Нові правила мають запрацювати навесні 2027 року і торкнуться не лише TikTok, Instagram, Facebook, мережі X, YouTube та Snapchat, але й ігрових стрімінгових платформ, де діти можуть спілкуватися з незнайомцями.
0: Ну, ми можемо насправді так багато говорити про таку небезпечну сторону соцмереж в сенсі спілкування з невідомими людьми, якимись там іншими такими досить небезпечними психологічними трюками, які на дітей справляються. Але, наприклад, крім того, є ще кілька причин, які на таке рішення повпливали. Наприклад, прем'єр-міністр Кір Стармер каже, що в першу чергу таке обмеження має дітям повернути дитинство.
1: Отак.
0: Тому що постійно в телефонах, в гаджетах дуже багато і розважального контенту, там є ігри якихось так, в тому числі, але їх можна компенсувати часом.
1: На вулиці, не в телефоні, читаючи книги. Ну, це велика проблема, насправді, нашого десятиліття, напевно. Але нагадаємо, що першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей, стала Австралія. А вже зараз Британія. А далі планують і розглядають такі моменти в Канаді, Франції, Іспанії, Норвегії, Індонезії та Малайзії.
0: Можна багато, мені здається, знаєш, говорити, хто за, хто проти, які є мінуси і плюси такого рішення. Але
1: то буде бунт, якщо таке буде в Україні. Бунт,
0: ну,
1: просто
0: але чесно,
1: бунт.
0: Я так тішуся, що я попала в той час, коли класики, резинки і всяке таке інше ще було в моді.
1: Ой, яке ти згадала!
0: Це не проміняти, ні на які ігри в телефонах, якісь там відеоконтент і інші речі. Я не знаю, мені
1: чекай,
0: зараз
1: бо я
0: мені дуже часто, не плач, якщо б я теж зараз ловлю ностальгію. Дуже часто буває так і до вулиці, навіть нашого міста. Мені буває шкода наших дітей.
1: Та наші діти класні, активні.
0: Класні, безумовно, молодці. Дуже розвинуті, абсолютно.
1: Та.
0: Але.
1: Але трошки більше можна на вулиці дихати свіжим повітрям.
0: Угу. Ну, побачимо, що до нас таке прийде взагалі. Так. Хтось буде говорити про такі, думаєш, ні?
1: 28-й рік, записуй. Побачиш.
2: Реклама. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм – Криве озеро.
3: Реклама.

0: Зараз таке, друзі, вам розповім про те, що точно є в кожному в холодильнику.
1: Ну, однозначно, особливо там, де є діти.
0: Без того нікуди. Говоримо про кетчуп. І не про те, чи він корисний, чи він шкідливий, скільки його можна їсти, а про те, взагалі, звідки він до нас потрапив.
1: Насправді, колись кетчуп взагалі був рибним соусом. Ну, сьогодні в нас він асоціюється, в першу чергу, з томатами, так що це томатний соус з помідорами. Але оригінальний його рецепт здивував би сьогодні, ну, будь-кого з нас.
0: Бо почалася вся історія в Азії. В 17 столітті європейські моряки привезли з Китаю приправу під назвою кетчуп. Уявіть собі, звідки? Я би ніколи не повірив, якби не прочитав цього. Тоді він був гострий, солоний і з ферментованої риби, молюсків, трав та спецій, без жодного натяку взагалі на томати.
1: Тобто це був такий просто дуже концентрована така вижимка морепродуктів.
0: Ага,
1: червоного такий прямо кольору. Рибний соус. Та вже потім, коли цей соус попав до Англії, то рецепт собі місцеві мешканці адаптували під себе, під свої смаки. Рибу замінили на гриби, волоський горіх, як фасоль, і пиво, і тепер такий от грибний кетчуп був улюбленим соусом кухарів того часу. Така от еволюція. Спочатку так. Рибний, потім став грибним. Грибний.
0: А потім, коли в 19 столітті в Америці хтось додумав додати туди помідори, то нова версія настільки підкорила світ, що її різноманітні інтерпретації ми можемо бачити на прилавках своїх холодильників.
1: Справді, тут так цікаво, слухай, дуже часто ми кожного дня вживаємо якісь такі продукти чи страви, так, які вже для нас привичні, навіть не задумаємося, що колись хтось це вигадував, десь передавав від когось до когось, не то, що там від сім'ї до сім'ї, а з країни в країну.
0: Угу.
1: Кожен під себе під адаптував і все, і маємо оригінальний рецепт.
0: Кетчуп той, що в нас, це онук кетчупа, який був грибним.
1: Так.
0: А той, то є онук того, який був ще рибним
1: от
0: соусом.
1: Така от еволюція. Сім'я.
2: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
2: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
1: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
2: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
0: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
6: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
7: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
8: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Скільки електронних карток для безкоштовного проїзду діє в громаді та де в області створили новий ландшафтний заказник? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Уже більше тисячі мешканців громади отримали свої електронні картки для безкоштовного проїзду. 95 карток отримали члени родин загиблих захисників, 44 особи з інвалідністю внаслідок війни, 8 ветеранів УПА, 68 реабілітованих громадян, а ще 793 ветерани праці та 58 дітей, котрі навчаються в освітніх гуртках. Ця картка дає право на безоплатний проїзд не лише на автобусних маршрутах всередині Новояворівської громади. Вона діє також для поїздок до районного центру Яворова та до обласного центру Львова і назад.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія з липня разом із Францією очолить штаб-квартиру багатонаціональних сил для України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс під керівництвом генерал-майора Тома Бейтмана. Разом із союзниками та партнерами тут готуватимуться до довгострокового відновлення Збройних сил України, коли буде узгоджено мирну угоду. Учасники 35-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» оголосили про виділення близько 4 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні. Про це відзвітував міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямках, які дають найкращий результат на полі бою. Ключові пріоритети України незмінні. Зокрема, це посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони і підтримка ініціативи «Перелік пріоритетних потреб України» для закупівлі американської зброї для нашої держави за допомоги Північно-Атлантичного альянсу.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На околицях Львова створили новий ландшафтний заказник «Хомичеві пагорби» площею 55 гектарів. Він буде розташований в північній частині громади, в околицях Малихова та Великих Грибовичів. Відповідну ухвалу підтримали депутати на сесії Львівської міської ради. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: як йому. Слухай Янтарна FM. Голову закружило, наче п'яна від мене. Погода на Янтарна FM.
1: 10.04, друзі, на годиннику, а на термометрі 23 градуси тепла.
2: Поступово температура буде підніматися сьогодні максимально у Новояворівську плюс 28. Невже ми вже можемо використовувати слово «спекотно»?
1: Слово «спекотно»?
2: Ну, на сонці буде.
1: Ну, на сонці буде спекотно.
2: Навіть можемо вже порадити, що пора захищатися від сонечка.
1: Та, SPF, друзі.
2: Обов'язково.
1: Не той, бо потім будете ходити як грачки.
2: Кому того треба?
1: Кому того треба? Насправді так, маємо невеликий порив вітру до 6 метрів на секунду, які насправді тут якраз тільки допомагають охолодитися. Ніяких опадів на сьогодні і на найближчі вихідні синоптики нам не передбачають.
2: Ну, а партнером такої гарна літня погода на Янтарна FM є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Там є вказівнички, щоб тобі було зручно до них добратися. А також номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама.
6: Янтарне.

0: трошки про тваринок, зокрема про папуг. Дуже цікавий такий факт, і я про це не знала. Виявляється, що в тваринному світі давати імена, в принципі, індивідуальні імена, це, ну, неймовірна рідкість. Але дикі папуги перетворили це на стандарт виховання.
1: Вчені з'ясували, що батьки вигадують для своїх пташенят унікальний звуковий підпис, тобто специфічний набір цвірінькань та свистів, які відповідно стають ім'ям для того крихітного малюка ще в гнізді.
0: Справді, це дуже цікаво, бо далеко не всім птахам особливо таке властиво, а тут, ну, це дуже-дуже цікаво. Що ще найцікавіше, це те, що та маленька папушка, вона запам'ятовує свій особистий позивний абсолютно на все життя. Тобто з малку цей звук, який мама і тата то потім він, знає, залишається на все життя, і вже потім, ну, навіть коли знайомляться з іншими, так, то таким чином відрекомендовується.
1: От так можна було б, ну, як то кажуть, якби знав, як то правильно цвірінькати, та? Ну, в когось були папуги вдома, та? Ну,
0: і вони... Ти мав?
1: Я, ні, брат мав багато.
0: Хотів?
1: Ні, я не...
0: Тож ніколи.
1: Я люблю цих пухнастиків.
0: Чотирилапих.
1: Чотирилапих, друзів. То цвірінькання, типу, і вони такі би їм, цвірінь, цвірінь. А, почирікав би на їхній.
0: На їхній мові.
1: Так, щоб розібратися, там, куди летіти в теплі краї.

0: головну вежу в неймовірній споруді, так, в Сарада Саграда Фамілії відкрили, так, через століття після смерті Гауді, їхнього архітектора. І в, ну, говоримо про Барселону, говоримо про неймовірне відкриття, урочисте, яке освятили ту вежу, вона вежа в честь Ісуса Христа, так, і вона найвища і найцентральніша частина цього неймовірного архітектурного створіння. Просто все з це, ну, все з каменю. Розумієш, чому мені так складно говорити? Не класичний,
1: то, що все з каменю. Камінчик за камінчиком так складався, починаючи з 1882 року.
0: Не бетон, не якісь там це, а повністю кам'яна споруда, так? Тобто це настільки складно було, і сам архітектор казав, що його замовник не спішить.
1: Так, так, розумієш? Саме так. Тобто ми розуміємо сенс цих слів насправді, бо станом на сьогодні Саграда Фамілія є найвищим християнським храмом у світі. Взагалі, в принципі, для самої Іспанії, для Барселони і для всього християнського світу це дуже велика подія, визначна, грандіозна. Ну, бо сотні років люди, знаєш, очікували нарешті на таке ж офіційне, знаєш, відкриття урочисте. І от це трапилося в цьому році, 2026. Ми буквально от кілька днів тому не можемо про це не сказати.
0: 172,5 метри.
1: Це найвища вежа.
0: 172,5 метри, та, це вершечок, кінчик.
1: Каменю, з камінчиків. Ну, так, камінь за каменем. Так, люди, тобто, складали, будували.
0: Оце говорить про те, що наскільки круто це виглядає. Дуже мені сподобалося ще додатково шоу, яке створили. До речі, не, ну, там було і таке класичне, та, як фейерверки та інше, але було ще і дронове шоу, так, коли дрони літають, засвічуються різними ліхтариками, і ти на нічному небі, такому вечірньому, бачиш якісь силуети, то зробили силует архітектора, який ніби
1: дуже
0: збоку
1: красиво, так,
0: поглядає на саму свою споруду.
1: Ну,
0: вау.
1: Хай би нам дрони бачити лише на таких урочистостях. І насправді світ наш дуже красивий, дуже великий. Говоримо в нашому контексті, тут можна багато зустрічати різних думок, але якщо в тебе є можливість подорожувати, поїхати, побачити інші частинки цього світу, який насправді є прекрасний за винятком однієї частини, та, то як є нагода подивитися і побачити це на власні очі, то обов'язково треба їхати.
0: Я думаю, що такі спогади важливіші за насправді кошти, які ти витрачаєш на такі спогади, але якщо є така можливість, то це завжди плюс.
2: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
3: Реклама.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Ну, ми щось не змогли це оминути, бо на одному з інтерв'ю Володимир Зеленський чогось каже, його чуть-чуть понесла. Ну, говорили про культуру.
2: Ну, чекай, що питали, на то й відповідав, ні?
1: Говорили про культуру, а він почав розказувати, що він любить слухати, яку музику.
2: Правильно, правильно. Музика зараз відіграє дуже важливе значення в нашій культурі, і ми тепер знаємо, яку музику слухає Володимир Зеленський.
1: Сказав, що останнім часом відкрив для себе Bad Bunny, а серед українських виконавців Володимир Зеленський особливо виділив Океан Ельзи, ба більше, він порівняв його з багатьма рок-гуртами світовими, але потім віджартувався, тільки не кажіть Вакарчуку.
2: Ну, слухай, ну я думаю, що багато хто би назвав таку саму відповідь, як і він. Ну, просто Володимир каже, що в нас дуже багато зараз в Україні талановитих, молодих виконавців. Всі класні, всі, безумовно, роблять свій внесок, впливають на нашу культуру. Ну, але, що ж скажеш, класика, легенда.
1: Ну, Вакарчук, та. Ну, Океан Ельзи, зокрема, також. Ну, тому, ну що ж, в нас є він в ротації, звісно, зараз теж вімкнемо, послухаємо, але, ну, не кажи Вакарчуку, звучить, як, знаєш, як якась, ну, назва якоїсь там п'єси, не кажи Вакарчуку.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки електронних карток для безкоштовного проїзду діє в громаді та де в області, створили новий ландшафтний заказник. Мої вітання, це Марія Канцелярист, і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Уже більше тисячі мешканців громади отримали свої електронні картки для безкоштовного проїзду. 95 карток отримали члени родин загиблих захисників, 44 особи з інвалідністю внаслідок війни, 8 ветеранів УПА, 68 реабілітованих громадян, а ще 793 ветерани праці та 58 дітей, котрі навчаються в освітніх гуртках. Ця картка дає право на безоплатний проїзд не лише на автобусних маршрутах всередині Новояворівської громади. Вона діє також для поїздок до районного центру Яворова та до обласного центру Львова і назад.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія з липня разом із Францією очолить штаб-квартиру багатонаціональних сил для України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс під керівництвом генерал-майора Тома Бейтмана. Разом із союзниками та партнерами тут готуватимуться до довгострокового відновлення

0: з питань оборони України у форматі «Рамштайн» оголосили про виділення близько 4 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні. Про це відзвітував міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямках, які дають найкращий результат на полі бою. Ключові пріоритети України незмінні. Зокрема, це посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони і підтримка ініціативи «Перелік пріоритетних потреб України» для закупівлі американської зброї для нашої держави за допомогою Північно-Атлантичного альянсу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На околицях Львова створили новий ландшафтний заказник «Хомичеві пагорби» площею 55 гектарів. Він буде розташований в північній частині громади в околицях Малихова та Великих Грибовичів. Відповідну ухвалу підтримали депутати на сесії Львівської міської ради. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 11.04, ти слухаєш Янтарне ФМ. Погода, що в нас там з погодою? А з погодою, Богу дякувати, все нормально.
2: Все стабільно, тепленько, сонячно. Зараз плюс 24, максимум плюс 28. Де-де-де небо захмарується, але в основному сьогодні буде сонячна погода.
1: Пориви вітру до 7 метрів на секунду. І справді максимальна температура 28, на сьогодні буде в тіньочку, тому, ну, то вже можна сказати, що жарко.
2: Літо.
1: Предвісники оцього хорошого, знаєш, то температурного показника на вихідних.
2: До речі, на вихідних у нас також буде досить гарна, сонячна погода, тому можна буде собі розпланувати досить хороший відпочинок.
1: Насправді, так, бо плюс 15 вночі, плюс 25, 29 до 31 навіть в неділю.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Радіо «Янтарне».

0: згадують Louis Vuitton, Dior, я пішла, поїхала, там ж нові колекції, новий сезон.
1: В розпалі.
0: Зараз ми присвятимо наступний час саме сумкам.
1: О, боженьцю, вічний аксесуар всіх дівчат, а тепер і чоловіків, так, завжди в сумочці все має вміщати.
0: На всі випадки життя, будь-якої форми, будь-якого кольору. Ти знаєш, все частіше, тепер зустрічаю в соцмережах навіть такі меми про те, що сумка вже, знаєш, не до конкретних якихось кольорів чи подій, а до тільки конкретної сукні, наприклад.
1: Навіть так.
0: Навіть так. А тепер, дівчата і хлопці, можна буде не те, що зараз хизуватися своїми супер-класними, модними, екстравагантними сумочками, але й насправді такі от незвичайні ідеї, які коли-небудь проходять в голову, дійсно вже реалізовані. І якщо сумка, то не просто сумка, а й витвір мистецтва, то тут Louis Vuitton довів, що насправді можна.
1: Можна, абсолютно все. Та слухай, ну ж хіба можна зробити сумку в формі платівки вінілової?
0: Можна.
1: А сумку в формі баночки там 0,33, там, а-ля Пепсі, Кока-Кола чи живчик.
0: Або вигляді, так, якогось напою, чи там, знаєш, склянка соку, чи на та боксерські рукавиці. Чата, тепер такі сумки.
1: Фара від машини. От колись така фара була в ВАЗ-2103, і тепер така сумочка є в Louis Vuitton.
0: А ще дуже часто, знаєш, роблять просто там тло, фон самої сумки зображає там, наприклад, якісь популярні картини, чи якісь там архітектурні різні там витвори мистецтва. Ну, не словом, все, що хочеш і не хочеш.
1: Я? Чесно?
0: Мені здається, знаєш, колись капелюшки, а тепер мені здається, ті модні дизайнери відриваються на сумочках. Вже чого тільки нема.
1: А це колона? Це типу сумочка в формі колони, ну, такої, як типу
0: так,
1: грецька?
0: Так, так.
1: Ага, прикольно.
0: Я тобі кажу, так.
1: Постав собі на стіл. Ой, а чим ви займаєтеся, архітектор?
0: Дизайнери просто надихнулись, розумієш? Він, напевно, десь подорожував. Знаєш,
1: ага, колона.
0: Я собі
1: платівка,
0: так думаю.
1: Потім була жебе баночка 0,33. Там взагалі, що от в цю сумку влізе? Ви мені? Я розумію, так, коли сумка, це сумка. Там реально все своє життя можна вмістити. А коли сумка, це туди ні телефон, то ключі з моїми брелками в ту сумочку
0: тобі
1: не влізуть.
0: А як тобі, знаєш, оті такі маленькі, такі міні-сумочки.
1: Міні?
0: Ну вона не в формі чогось там. Просто сумочка, але міні.
1: Ті квадратні сумочки, в яких...
0: Ну, то не сумочка, то такий просто аксесуар, пояс.
1: Просто ходиш і ти по щось є.
0: Ну, виглядає прикольно. Зато це тренд.
1: Туди влазить це хіба копійки і отой магнітик, щоб під'їзд відкривати.
0: Ну, нічого, вже добре.
1: Вже щось?
0: Вже щось.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM 97.6.

0: відбувся неймовірна подія. Міс Європа 2026. І вгадай, Софія, куди їде корона?
1: Я вгадувати не буду, я бачу по твоїх очах.
0: По моїх очах вже все видно, що корона їде в Україну.
1: Наша українка Ксенія здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси. Вона розказала про це все в своїх соцмережах, опублікувала фото з церемонії, ну і з омріяною короною. Принцеса, справжня красуня.
0: Ну це тріумф, це база. Хто не в курсі, та, то українки найкрасивіші взагалі дівчата,
1: ну,
0: жінки.
1: Хто не в курсі?
0: Та, ну, бо може якийсь англомовний мужчина нас слухає, там, знаєш, якийсь військовий, який за кордону приїхав, не знає, то я йому говорю. Вже ти, Кіцюню, знаєш, що такої краси ти більше ніде у світі не увидиш. Ну хіба що там якась
1: акцент,
0: діаспора.
1: Акцент трошки додай.
0: Діаспора якась.
1: Насправді так, ми приєднуємося до вітань і дуже сильно тішимося. Ксенія представляла Україну в образі, натхненому національними традиціями, в сорочці вишиті, там дуже багато різних було красивих орнаментів, вінок. В руках, звісно, що тримала прапор. Все це виглядало дуже-дуже-дуже красиво.
0: Та ефектно. Ну, а що? А ми все тішимо, а ми молодці, і ви молодці. І завжди знаєте, що краса є як зовні, так і всередині. Кожен з нас красивий та красива по-своєму.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Маємо 11:48 на годинничку і поговоримо про такі нововведення, які можна буде собі дозволити за бажанням кожного. Не обов'язково, але якби хтось раптом захотів, то вже вводять платні підписочки на деякі такі звичні для нас додатки.
1: Instagram, Facebook і WhatsApp. Саме про ці соцмережі ми говоримо. Тепер користувачам будуть пропонувати тарифи, наприклад, буде називатися тепер Instagram Plus або там Facebook Plus. Тобто за доплатою в місяць, відповідно, буде мати платну підписку, і там відкривається цілий додатковий там список різних функцій.
0: Ну, наприклад, для Instagram Plus заплановано анонімний перегляд сторіс, розширена статистика переглядів, деякі можна приховувати навіть публікації від людей, так, щоб не всім підписникам це показувалося. От, ну і різноманітні ексклюзивні теми оформлення, додаткові можливості кастомізації своєї сторінки.
1: Багато насправді різних таких функцій, хто, наприклад, має роботу пов'язану з Instagram чи, наприклад, іншими соцмережами, чи кому, в принципі, це буде актуально, корисно, то я думаю, що вартувало би замислитися над платною підпискою. Крім того, будуть ще такі окремі AI-підписки з розширеними можливостями штучного інтелекту, тобто складніші запити, режим мислення, більша генерація фото і відео.
0: Ну, скажу відверто, якщо воно приживеться, то приживеться, а може для загальної кількості користувачів не потрібно. А от для тих, кому хто використовує
1: треба
0: в плані комунікації і так далі, то я думаю, що будуть брати, будуть купувати.
2: Радіо рідного міста. 97,6.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Коли в громаді проведуть благодійний сімейний ярмарок та які виїзні зустрічі відбудуться на Львівщині? Мої вітання в студії з вами Марія Канцеляріст. Тепер коротко про топ-події. І спершу до новин громади. 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок, там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – це збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих. Містить, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос» на площі навпроти Палацу культури «Кристал». Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Лідери ЄС за результатами саміту Європейської ради в Брюсселі вперше замінили правила продовження санкцій відносно Росії та пролонгували їх дію одразу на рік. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Усі далекобійні удари по Росії, які завдає Україна, здійснюються за допомогою лише української зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова. Зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва. Російській пропаганді буде важко вписати це у свою брехню.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині відбудуться виїзні зустрічі в громадах, присвячені допомозі підліткам, які мають проблеми із вживанням психоактивних речовин. Ініціатива покликана створити зрозумілий маршрут ранньої допомоги дітям. Про це розповів координатор наукової діяльності проєкту «Почуй лікаря» громадської організації «Птаха України» Валентин Бордун. І тепер ви в курсі головних подій. Далі краща музика продовжує ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: На годиннику маємо 12:04. Ти слухаєш Янтарне ФМ, в студії Софія Труш, Тарас Федоні. Поговоримо трошки про погоду.
3: Зараз маємо плюс 25 градусів тепла. На небі трошки є хмарки, але загалом сьогодні буде сонячно протягом всього дня.
2: Так, ніяких опадів нам не передбачають. Максимальна температура на сьогодні становитиме плюс 28. І трошки маємо до 7 метрів на секунду пориву вітру, але мені здається, то якраз ок. Бо так, собі йдеш і трошки вітерець дує, то взагалі
3: така
2: супер.
3: Класично, дуже гарна сьогодні сонячна літня погода. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна і двері в регіоні.
2: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійський

0: 6004.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Де купити смачну рибу? «Юца Маркет Фіш». Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. «Юца Маркет Фіш». Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: В першу чергу говориться про те. Ну, дивіться, якщо зараз я розумію, що тепло.
1: Давай розставимо по фактах спочатку, так?
0: Спочатку пройдемося так. Значить, що митися кожен день, якщо митися кожен день, то ти будеш змивати природній жировий шар, який утримує вологу на шкірі, який захищає нас від мікробів, від різних подразників. І тоді, якщо так будеш робити і то все змивати, то шкіра стане сухою, чутливою і частіше буде тріскатися.
1: Але ми такого не пропагуємо і не факт, що практикуємо. Просто тут справа в тому, насправді, що кожен організм індивідуальний. Дійсно, люди, ті, які мають чутливу або суху шкіру, може бути таке, що, наприклад, ну, дуже частий контакт з водою та може там подразнювати. Але ще все залежить від там різних там засобів, там ще чувство. Мені здається, слухай, якщо проблема в тому, що просто суха шкіра, то можна її зволожувати потім додатково якимись там кремами чи ще щось. Та.
0: Ні, залежить, знаєш, хто як приймає душ.
1: Дуже важлива тематика.
0: Хто як приймає душ. Хтось приймає душ, бере раз флакон, два флакон, три флакон, цілий процес, раз піна, два піна, ще там ці губочки такі
1: ти кажеш,
0: шершаві.
1: Ти кажеш, чекай, то хіба то не та ситуація, коли в дівчат там 10 тисяч різних на кожну частину тіла і на кожен процес у вас один, як там, три в одному, так?
0: Тобто три в одному.
1: Ні?
0: Ні. В нас 9 в одному. Це гель для душу, шампунь, крем, мило для рук, мило для ніг.
1: Бальзам для волосся.
0: Бальзам для волосся. Що там
1: ну
0: ще?
1: І для бороди паралельно.
0: Для бороди паралельно, якщо в когось є борода. Якщо в когось нема бороди і там то все решта, то воно допомагає, щоб борода росла. Потім далі, якщо щось помити треба, теж можна використати. І на крайняк, якщо машина не дизельна, то ще можна замість масла залити.
1: Во.
0: І маєш спокій.
1: О, а тут
0: і
1: нам
0: купив
1: вчені...
0: одну таку... Півтора літра, і все.
1: Оптом.
0: І на чек-чек помився, поголився з допомогою її.
1: Кожен
0: до
1: день.
0: До машини приніс панель, але... протер.
1: Кожен день, як вчені говорять.
0: Але зато знаєш, як пахне.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Я так хотів ото зробити по-дурному, але не буду. Розумієш?
1: Роби по-розумному.
0: Треба митися кожен день чи ні? Отаке питання тоді.
1: Слухай, от про таке ми з тобою ще тут не говорили. Yeah. Але психологи і лікарі говорять про те, що митися кожен день шкідливо.
0: Так, не впевнений.

0: Давненько, друзі, ми щось не прем'єрили вам тут всяких модних прем'єр.
1: Правда.
0: А роботи тут трохи є, то от собі сьогодні тако подумали, Софія, і хто в нас там сьогодні таке щось викотив?
1: Українські музиканти, музикантки, співаки і співчині не сидять без діла, пишуть щось, вигадують нові треки, нові кліпи відзнімають. Ми сьогодні про Монатіка будемо говорити. Він презентував кліп на вже вірусну пісню, тому що...
0: Ну та, ми любимо, коли ще якийсь такий відеоролік нам знімлять, щоб нам було цікавіше музику слухати.
1: Слухай, тобто в Інстаграм, Тік-Ток, думаю, вже точно бачили уривки та чули трошечки того треку. Ми зараз послухаємо його повністю, але дуже цікаво, що це тільки перша частина його музичного арт-проєкту. Тут і музика, і кіно поєднюється. Це так, знаєш, міні-серіал, але як трек.
0: Я би сказав, що це наступний рівень, насправді, такого розвитку артиста, бути не тільки співаком, шоуменом, але й насправді створювати свій
1: щось
0: такий контент,
1: скажи,
0: так, креативити, так. І воно виливається в те, що буде три частини. Зараз ми будемо мати першу, музичну, і, відповідно, відео. Ну, відео вам вже не включимо по радіо, ну, то вибачайте, так не буває.
1: Так, так. Але відео, до речі, якщо ви подивитеся кліп, то в кліпі побачите, що там Дантес з Колою одружується. Мішель Андраде є дружкою нареченої, а Бриколет співає голосом Дмитра. Ну, така трохи каша, знаєш, але так. Це дуже круто виглядає.
0: Тому що... Це тому що.
1: Так, саме так.
0: От, потім ще буде Нумо, і третя частина буде Ангелом. Тобто, те треба буде три подивитися, і тоді вже буде повна картина. Ну що ж, ми так само, як і ви, насолоджуємося першою частиною, так. Буде друга, продовжимо, буде
1: Монатік
0: третя.
1: Монатік так і каже, що далі буде ще цікавіше.
0: Далі більше.
1: Ну, а наразі слухаємо повністю прем'єру на Інтернет-ФМ від Монатіка, тому що...
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
6: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
7: Ветеранський бізнес.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Коли в громаді проведуть благодійний сімейний ярмарок та які виїзні зустрічі відбудуться на Львівщині? Мої вітання в студії з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про топ-події. І спершу до новин громади. 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок, там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – це збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос» на площі навпроти Палацу культури «Кристал». Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Лідери ЄС за результатами саміту Європейської ради в Брюсселі вперше замінили правила продовження санкцій відносно Росії та пролонгували їх дію одразу на рік. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Усі далекобійні удари по Росії, які завдає Україна, здійснюються за допомогою лише української зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, пропаганда Путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього колективного Заходу, а не лише проти України. Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова. Зараз особливо показово, що всі 100% далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме зброєю українського виробництва. Російській пропаганді буде важко вписати це у свою брехню.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині відбудуться виїзні зустрічі в громадах, присвячені допомозі підліткам, які мають проблеми із вживанням психоактивних речовин. Ініціатива покликана створити зрозумілий маршрут ранньої допомоги дітям. Про це розповів координатор наукової діяльності проєкту «Почуй лікаря» громадської організації «Птаха України» Валентин Бордун. І тепер ви в курсі головних подій. Далі краща музика продовжує ефір.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 13:03, друзі, на годиннику, ти слухаєш Янтарне ФМ. Ну, трошки про погоду, та? Що там у нас
3: давай
2: по погоді?
3: Маємо зараз плюс 26, максимум плюс 28 буде у Новояворівську і в цілому Яворівському районі. Дуже тепло і сонячно на вулиці.
2: Насправді, та. Отаке би літо мало виглядати. Невеличкі прояви вітру до 7 метрів на секунду, легкий літній бриз і такий хороший настрій.
3: Небо трошечки час від часу захмарається, але ніяких опадів на сьогодні нам синоптики не прогнозують.
2: Так то якраз добре, що трошки, знаєш, не так просто.
3: Трошки тіньочко.
2: Так, тінь нікому ніколи не завадить. Ну, як і не завадить партнер прогнозу погоди на Янтарне ФМ, а саме гуртівня вікон та дверей.
3: На гуртівні тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні, до того ж це ще й ветеранський бізнес.
2: А знаходиться він у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
3: А на годиннику 13:04, отже, ми будемо прощатися, будемо завершувати ранкове шоу «Не спати».
2: З тобою був Тарас Федунь, Софія Труш, почуємося рівно понеділок, так?
3: Понеділок.
2: Так, о, до понеділка, па-па!
0: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно.

0: Ні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин Песто. Товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА 1.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Янтарне FM. Янтарне FM. 97,6. Радіо.

0: рази. Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама. Янта.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
3: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Один ентузіаст взяв, побачив статтю про Ілона Маска, про його величезні заробітки, і такий каже: чекай, а скільки то треба середньостатистичному українцю, середньостатистичною заробітною платою, яку ми завжди там чуємо в новинах, ще там працювати, щоб до того, щоб так доробитися?
2: Називай ту цифру. Я даю тобі таке право.
1: І так, він почав то все множити, додавати, ділити, і потім в результаті зробив картинку, над якою я вже снився хвилин 5. 167 мільйонів років.
2: Іншими словами, щоб догнати Маска з його грошима, з його заробітками, то тако, українцям треба було починати з такою зарплатою працювати ще за динозаврів.
1: За часів юрського періоду. Так. Знаєш, такий ходиш на роботу.
2: Відкладаєш, і тільки би сьогодні мав ту саму суму.
1: Ходиш на роботу з Флінстоуном. І цей паралельно бігають поруч динозавр. А вже десь Маск теж починає запускати.
2: Знали, з ким порівнятися. Маск став першим в історії трильйонером.
1: Тому і виникло той жарт.
2: Трильйон, то скільки то?
1: Це мільйон, це тисяча мільярдів.
2: Я в шоці. На що то стільки
1: тисяча? Поправте мене, якщо я не правий.
2: Так, хто може?
1: Тисяча мільярдів – це трильйон. Мені так щось здається.
2: Якось так. Що тут
1: скажеш? Так чи не так, це лише моя уява. Ти розумієш, що таке 165 чи 7 мільйонів
2: років?
1: Ні,
2: я не розумію.
1: Я не розумію. Для мене 167 років – це дуже багато.
2: Так, добре, що хтось то все порахував. Знаєш, то що треба було посидіти з табличками множення, то все помножити, порахувати, поділити на зарплату.
1: Головне, що не стопчик.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Слухай Янтарне FM, і навіть мама нічого не скаже, що вдома не прибрано.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща, присвячена Дню Мирянина на Яворівщині, та що відомо про ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Щороку ГКЦ на всецерковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдецькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. Це у межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Австралії виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на критично важливе військове обладнання для боротьби проти неспровокованого вторгнення рефії. Про це повідомило Міністерство оборони Австралії. Тут зауважили, що після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у межах ініціативи «Перелік пріоритетних потреб Україні» в грудні минулого року, Австралія зробить і ці два додаткові внески в сумі 50 мільйонів кожен протягом наступних 12 місяців. Зазначається, що в партнерстві з НАТО Австралія підтримує Україну в забезпеченні критично важливого озброєння, необхідного для самозахисту, включаючи засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Міністерство оборони України спільно з НАТО оголосило конкурс на пошук інноваційного рішення, яке дасть можливість блокувати литовища російських окупаційних сил, з яких починаються атаки ворожої авіації на мирні міста та села України. Ініціативою опікується командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО-Україна з аналізу підготовки та освіти, який оголосили інноваційний конкурс.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Через ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика українським і польським перевізникам дозволили використовувати наявні дозволи на регулярні рейси на двох інших пунктах пропуску з Польщею – це Нежанковичі та Смільниця. Про таку домовленість повідомили в Міністерстві розвитку громади території України. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97.6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут.

0: англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарна FM.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Україна має талант, повертає.
2: Та ну, ти серйозно зараз?
1: Легендарне шоу, яке ми дивилися, ви дивилися і будете дивитися, так, буде повертатися, вже стартують всі знімальні ці процеси, кастинги, навіть знаємо, хто буде в суддях.
2: Ану.
1: Отже, їх троє. І, власне, новими суддями стануть Артем Пивоваров.
2: Ну, той шарить.
1: Олена Кравець.
2: Поняв.
1: І Стас Боклан.
2: Ну, слухай, насправді таке дуже екстраординарне тріо.
1: Різноманітне.
2: І гумор, і акторська майстерність, і, в принципі, музика. Всі ті три пункти, які реально є талановиті українці.
1: Правда, для багатьох людей в Україні, і не тільки, такі шоу стають насправді гарним стартом і майданчиком для початку своєї кар'єри. Тому...
2: А тобі такого не бракує ще когось? Такого якогось, та ведучий, то понятно. А я маю на увазі танцюриста якогось.
1: Знаєш? Ну, слухай, зазвичай скільки там було?
2: Чотири? Чотири.
1: То може то ще не... Може ще четвертий з'явиться.
2: Знаєш, там ще от якраз, ну дивись, співи є, розумієш? Музика є, гумор є, а от ще би трошки денсінг, трошки танці.
1: Ну подивимося. Може ще якісь новини будуть.
2: Ну, на той рахунок. Мені здається, що пасує. Най себе задумали трохи, ні, що ми гуляти не вміємо, чи що?
1: Ну, співати будемо, трошечки жартувати будемо, та треба ще трошки танцювати. Тому, ну от, власне, так, будемо очікувати на повернення нового шоу.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: 97,6 FM.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Коли відбудеться всеукраїнська проща, присвячена Дню Мирянина на Яворівщині, та що відомо про ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка щороку. ГКЦ на все церковному рівні традиційно готує всеукраїнську прощу, присвячену Дню Мирянина та пам'яті блажених мучеників отця Миколая Конрада та дяка Володимира Прийми. У п'ятницю 26 червня о 10:00 на Страдецькій горі в Івано-Франківській громаді Яворівщини відбудеться архієрейська божественна літургія, яку очолить блаженніший Святослав, отець і глава УГКЦ. Це у межах прощі заплановані молитва до блажених, присяга тверезості та хресна дорога.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Австралії виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на критично важливе військове обладнання для боротьби проти неспровокованого вторгнення рефії. Про це повідомило Міністерство оборони Австралії. Тут зауважили, що після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у межах ініціативи «Перелік пріоритетних потреб Україні» в грудні минулого року, Австралія зробить і ці два додаткові внески в сумі 50 мільйонів кожен протягом наступних 12 місяців. Зазначається, що в партнерстві з НАТО Австралія підтримує Україну в забезпеченні критично важливого озброєння, необхідного для самозахисту, включаючи засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Міністерство оборони України спільно з НАТО оголосило конкурс на пошук інноваційного рішення, яке дасть можливість блокувати литовища російських окупаційних сил, з яких починаються атаки ворожої авіації на мирні міста та села України. Ініціативою опікується командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО-Україна з аналізу підготовки та освіти, який оголосили інноваційний конкурс.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Через ремонтні роботи на пункті пропуску Шегині-Медика українським і польським перевізникам дозволили використовувати наявні дозволи на регулярні рейси на двох інших пунктах пропуску з Польщею – це Нежанковичі та Смільниця. Про таку домовленість повідомили в Міністерстві розвитку громади території України. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97,6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Шукаєте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія «Боді» – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про новинки в кіноіндустрії, про улюбленця всіх, мені здається, вікових категорій.
2: Та ясно, всіх
1: правда?
2: Категорій, бо то вже кубу 40, то вже Шрека дивилися першу.
1: Ну і ті, хто тільки-тільки досліджує цей світ, теж знають про Шрека.
2: Але найважливіше те, що буде п'ята частина неймовірного мультфільму «Шрек», і вже є тизер-трейлер, і вже зрозуміло, що зачіпить він такі важливі речі, як сім'я, дружба, вплив соцмереж, але важливо, що не загубить той неймовірний гумор та вайб.
1: От мені здається, це просто насправді, чому ми так любимо такі історії, і чому саме такі стрічки стоять легендарними, такими традиційними. Знаєш, коли дивиться вся сім'я, зокрема через той такий гумор, через ті тематики, які важливі піднімаються, але які через призму такого дуже легкого, простого, життєвого, смішного.
2: А я чекаю на нову порцію мемів.
1: Так, тут теж буде,
2: розберуть
1: безумовно.
2: Українці моментально нарізки, фотонарізки, відеонарізки, ми це вже побачимо.
1: Ми в цьому геніальні.
2: В третці, в тіктоці, в всіх соцмережах, я чекатимемо на нові пригоди Віслючка.
1: Угу, так. А коли сам мультик будемо дивитися, то вже наступного року, 2027-му, 30 червня.
2: То через рік.
1: Так.
2: Що то є такого? Хоп, літа вже, рахуй, нема.
1: Ой, та не починай, давай.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
0: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки новоєврівчан долучились до здачі донорської крові в громаді та що відомо про новий проєкт Львівського реабілітаційного центру «Незламні». Мої вітання для вас, працює Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до локальної добірки мешканці Новоєворівської громади вдруге долучилися до здачі донорської крові. Цього разу це було 60 людей. Кожен із них здав майже 500 мл крові. А це чийсь шанс на одужання чи порятунок під час складної операції чи невідкладної допомоги. Процес забезпечувала професійна бригада із 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. Вони планують повернутися до Новояворівська орієнтовно у жовтні-листопаді цього року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сейм Латвії ухвалив термінові зміни до закону про імміграцію, які повністю позбавляють громадян Росії та Білорусі можливості отримувати тимчасові посвідки на проживання через спеціальну інвестиційну програму. Як зазначили в профільному комітеті, це рішення виправляє технічну помилку попередньої редакції закону. Воно зумовлене актуальними безпековими ризиками та геополітичною ситуацією. Нові обмеження набули чинності синхронно з іншим пакетом міграційних реформ від 11 червня цього року. Раніше латвійські депутати остаточно затвердили базовий закон про імміграцію, який суттєво посилив міграційний контроль. Уряд України підтримав новий порядок ліцензування технологій, які розробляють саме в силах оборони нашої держави. Щонайменше 25% коштів від вартості ліцензій отримуватимуть військові автори розробок. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Ухвалена постанова визначатиме чіткі правила для управління інтелектуальною власністю, що народжується в українських силах оборони.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Величука 9 погодила Львівська міська рада. Цей проєкт реалізують у межах Національного реабілітаційного центру Unbroken у форматі публічно-приватного партнерства. І на цей момент це все основне, а в подальших випусках – нові факти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама. Янтарне FM.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
1: Кейтерінг від Нефіляди майже на порозі.
0: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
1: Скажу, що не Нефіляда, а я зготувала.
2: Кейтерінг Нефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
3: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на «Янтарне».

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Деякі танці народилися з гри і пісні. «Вербуває дощечка» – хороводний танець, який поєднує спів і рух. Його танцювали переважно дівчата з плавними кроками та символічними жестами. Танок має обрядове коріння і пов'язаний із весняними гуляннями. Сьогодні його часто ставлять як ліричний сценічний номер – танець, у якому рух продовжує пісню.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Слухай, в мене таке враження, що я знову почну дивитися телевізор.
2: Ти знаєш, то здається, таке не тільки в тебе буде відчуття.
1: Ну, я не знаю, що то робиться.
2: Як мінімум в одне шоу точно хтось попаде в своє улюблене і буде дивитися.
1: Вчора розповідали про «Україна має талант», а сьогодні вже один плюс, один анонсовує кастинг на 14-й сезон. 14-й сезон «Голос України».
2: Відбудеться прем'єра вже восени, взяти участь можуть всі охочі віком від 16 років. Аж закашлявся бідний. То і сольні виконавці, і дуети, тріо, квартети, і музичні колективи. Тарас, ну тобі на «Голос країни», я розумію, що ти трошечки...
1: Ні, мені на «Голос країни» хіба чисто посвітитися.
2: Хіба що, так. Але насправді, хто має якісь вокальні дані, відчуває свої сили і хоче себе спробувати, то може бути дуже гарний майданчик для початку кар'єри.
1: Мені не підходить, бо восени. Мені якби зимою, мені би було супер. Я би приїхав, я би заколядував, я би з вертепом зайшов.
2: Тут ти в тому плані безпрограшний.
1: Тут би можна було повтягатися.
2: Насправді класно, що такі розважальні формати повертаються на телеекрани і на ютуб-платформи, тому будемо дивитися, вболівати.
1: А що, а ти не помітила, в нас тільки дівчата колядують?
2: Ой, починається.
1: Нина Карен колядує.
2: Починається. Та? Прошу дуже.
1: Федишин колядує. А ні, чекай, Скорпіон колядує, все нормально,
2: ну,
1: Роман.
2: Бачиш, як,
1: а
2: бачиш.
1: Я би ще міг біля Скорпіончика трошки тобі повінчувати.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки новоєврівчан долучились до здачі донорської крові в громаді та що відомо про новий проєкт Львівського реабілітаційного центру «Незламні». Мої вітання для вас, працює Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до локальної добірки. Мешканці Новоєворівської громади вдруге долучилися до здачі донорської крові. Цього разу це було 60 людей. Кожен із них здав майже 500 мл крові. А це чийсь шанс на одужання чи порятунок під час складної операції чи невідкладної допомоги. Процес забезпечувала професійна бригада із 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. Вони планують повернутися до Новояворівська орієнтовно у жовтні-листопаді цього року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сейм Латвії ухвалив термінові зміни до закону про імміграцію, які повністю позбавляють громадян Росії та Білорусі можливості отримувати тимчасові посвідки на проживання через спеціальну інвестиційну програму. Як зазначили в профільному комітеті, це рішення виправляє технічну помилку попередньої редакції закону. Воно зумовлене актуальними безпековими ризиками та геополітичною ситуацією. Нові обмеження набули чинності синхронно з іншим пакетом міграційних реформ від 11 червня цього року. Раніше латвійські депутати остаточно затвердили базовий закон про імміграцію, який суттєво посилив міграцію.

0: які розробляють саме в силах оборони нашої держави щонайменше 25% коштів від вартості ліцензій отримуватимуть військові автори розробок. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Ухвалена постанова визначатиме чіткі правила для управління інтелектуальною власністю, що народжується в українських силах оборони.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Куличука, 9, погодила Львівська міська рада. Цей проєкт реалізують у межах Національного реабілітаційного центру «Unbroken» у форматі публічно-приватного партнерства. І на цей момент це все основне, а в подальших випусках – нові факти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.
3: Янтарна ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Може, не всі, але більшість ставиться до мемів з котами абсолютно позитивно. Доброго ранку, це Інтернет.ФМ.
2: Так, насправді, ми навіть якось ділилися таким лайфхаком чи порадами. Іноді, коли хочеться підняти собі настрою, рекомендують психологи трошки позалипати на такі подібні ролики. Воно насправді додає трошки тої такої, знаєш, починати день свій із милоти, із гарних, приємних новин.
1: І ось такою новиною в мережі шириться такий, скажімо, позитивний мемчик про котика, кіт Перл з Таїланду, і він став зіркою. Спокійно, не треба сміятися завчасно. Про те, що він охороняє врожай кавунів.
2: Насправді, цілком серйозно. Фото цьому є свідченням, докази, так, що все абсолютно серйозно і на реальних подіях. Розвірусилися зараз ці мережі, виглядає це все дуже так досить кумедно. Ну, звісно, що багато користувачів вже підхопили, жартують, різні там вигадують меми на цей рахунок. Виглядає дуже...
1: Вічно незадоволена морда, я би те, мордашка.
2: Скоро ж, чекай, то що не сезон кавунів. То що все попереду, то бачиш, то ж треба трошки ще поохороняти.
1: А я вже бачив кавуни в магазинах.
2: В магазинах то є.
1: Вони ще не ті. Вони ще трошки не ті.
2: То ми зачекаємо, ну кіт не дасть. Кіт не дасть,
1: що це сюди.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97.6.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.

0: В Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки новоєворівчан долучились до здачі донорської крові в місті та які електронні картки діють для безкоштовного проїзду в громаді? Вітаю, з вами Марія Канцеляріст і зараз говоримо про важливе. І спершу про події держави та світу. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від ЄС та інших європейських країн. Це майже 99% загального обсягу. Про це заявив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Він наголосив, що країни Європи суттєво нарощують власні оборонні зусилля. Зокрема, лише Німеччина потроює свій оборонний бюджет у період з 22-го до 2030 року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального уже більше тисячі мешканців громади отримали свої електронні картки для безкоштовного проїзду. 95 карток для членів родин загиблих захисників. 44 – це особи з інвалідністю внаслідок війни. 8 ветеранів УПА, 68 – реабілітованих громадян. А ще 793 – ветерани праці та 58 дітей, котрі навчаються в освітніх гуртках. Ця картка дає право на безоплатний проїзд не лише на автобусних маршрутах. Всередині Новояворівської громади вона діє також для поїздок до районного центру Яворова та до обласного центру Львова і назад. Червоний хрест Яворівщини розповів, що в клубі активного довголіття зустріли вихованців будинку школяра з театралізованою виставою-казкою. Подія відбулася за підтримки австрійського та фінського Червоного Хреста в партнерстві з Центром надання спеціальних послуг. Заходи підтримки продовжили і в бібліотеці села Коханівка. Тут учасники опановували техніку малювання на склі. Також творчі заняття організували в книгозбірні сіл вулиця та Буців Яворівщини. Мешканці Новояворівської громади вдруге долучились до здачі донорської крові. Цього разу це було 60 людей. Кожен із них здав майже 500 мілілітрів. Процес забезпечувала професійна бригада з 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. Вони планують повернутися до Новояворівська орієнтовно в жовтні-листопаді цього року.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива. Збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи із накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос» на площі напроти Палацу культури «Кристал». Деталі є в наших соцмережах. І про погоду. У суботу 20 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, а в день 26-31 тепла. І такою була основна інформація. Я бажаю вам затишних вихідних і незабутнього музичного дозвілля.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець дихає простором, це точно південь. Південний козачок – танець, у якому відчувається свобода. Рухи широкі, подача відкрита, а ритм живий і емоційний. Тут важлива імпровізація. Танцюрист працює не тільки з музикою, а й з самим простором довкола. У народній традиції такі танці любили на великих гуляннях, коли хотілося драйву і легкості. Сьогодні козачок південний – сильний фестивальний номер, який дарує відчуття сонця і радості. Танець, у якому свобода звучить у кожному кроці.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 13 серпня, запам'ятовуємо, записуємо, на великих екранах вийде біографічна стрічка «Кузьма страшно веселий».
2: Присвячена вона музиканту, нашому телеведучому, так, лідеру гурту «Скрябін», Кузьмі Скрябіну, так, Андрію Кузьменко. Скажемо так, це просто неймовірна робота пропрацьована, адже команда опрацювала понад 400 годин відео та аудіозаписів і більш ніж 22 тисячі фотографій.
1: Вау, насправді це дуже велика, дуже масштабна і дуже потужна робота. Ми з нетерпінням очікуємо на прем'єру, будемо дивитися, будемо спостерігати. І, знаєш, ну такі, можна сказати, що от Новояворівськ, особливо ті, хто знають, знали, хто так відчувають, знаєш, свою таку приналежність і кажуть, що це наш Кузьма.
2: Наш.
1: То такі будуть прискіпливими, знаєш.
2: Ну, чесно, формат фільму дуже, скажімо, оригінальний на теренах України, такого ще не було, так, тому що за рахунок опрацювання цих фото та відео та аудіоматеріалів до нас буде говорити сам Андрій, і це не штучний інтелект, це всі вирізки з його фраз, але не вирвані з контексту, а подані так, як це бачить режисер, плюс величезна команда, яка це опрацьовувала, надихалася так за кордонними різними історіями, тому я думаю, що йти і дивитися таке кіно
1: обов'язок.
2: Просто, новояворівчанина, напевно, кожного, бо нагадаємо так, що від простого хлопця з Новояворівську до артиста всеукраїнського масштабу, який доводив свою думку, ніколи не боявся говорити, це варто уваги навіть зараз і зараз тим більше.
1: Так, тому вже 13 серпня будемо очікувати на біографічну стрічку «Кузьма страшно веселий».
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Скільки новоєворівчан долучились до здачі донорської крові в місті та які електронні картки діють для безкоштовного проїзду в громаді? Вітаю, з вами Марія Канцеляристи, і зараз говоримо про важливе. І спершу про події держави та світу. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від ЄС та інших європейських країн. Це майже 99% загального обсягу. Про це заявив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Він наголосив, що країни Європи суттєво нарощують власні оборонні зусилля. Зокрема, лише Німеччина потроює свій оборонний бюджет у період з 22 до 2030 року.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального уже більше тисячі мешканців громади отримали свої електронні картки для безкоштовного проїзду. 95 карток для членів родин загиблих захисників. 44 – це особи з інвалідністю внаслідок війни. 8 ветеранів УПА, 68 – реабілітованих громадян. А ще 793 – ветерани праці та 58 дітей, котрі навчаються в освітніх гуртках. Ця карта дає право на безоплатний проїзд не лише на автобусних маршрутах. Всередині Новояворівської громади вона діє також для поїздок до районного центру Яворова та до обласного центру Львова і назад. Червоний хрест Яворівщини розповів, що в клубі активного довголіття зустріли вихованців будинку школяра з театралізованою виставою казкою. Подія відбулася за підтримки австрійського та фінського Червоного Хреста в партнерстві з Центром надання спеціальних послуг. Заходи підтримки продовжили і в бібліотеці села Коханівка. Тут учасники опановували техніку малювання на склі. Також творчі заняття організували в книгозбірні сіл вулиця та Буців Яворівщини. Мешканці Новояворівської громади вдруге долучились до здачі донорської крові. Цього разу це було 60 людей. Кожен із них здав майже 500 мілілітрів. Процес забезпечувала професійна бригада з 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. Вони планують повернутися до Новояворівська орієнтовно в жовтні-листопаді цього року.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок. Там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива. Збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи із накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос» на площі напроти Палацу культури «Кристал». Деталі є в наших соцмережах. Про погоду. У суботу 20 червня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, а вдень 26-31 тепла. І такою була основна інформація. Я бажаю вам затишних вихідних і незабутнього музичного дозвілля.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Янтарне ФМ.

0: звука.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Всі, хто хочуть починати власну справу, вести бізнес, запускати стартап, є секрет, всім секретам секрет.
2: Ого, ану давай, я закриваю очі.
1: Один досить таки, як він себе вважає, успішний насправді бізнесмен, CEO мега-сервісу з оцінкою 20 мільярдів доларів.
2: Має, трошки успішний, на секундочку, так, чуть-чуть.
1: Пропагує зараз підхід, один підхід, який вже розносять всі люди в інтернеті, бо такий підхід, ну, скажімо так, досить екстравагантний, звучить так. Треба повністю поставити хрест на своєму житті і постійно боятися, що твою ідею вкрадуть.
2: Що-що?
1: Все. І коли ти будеш постійно з тими думками, так, тобто такий, знаєш, він сповідує таке життя, що треба постійно переживати за свій бізнес, постійно бути в тривозі. Такий, знаєш, в нього...
2: Вмерти в 30 років.
1: Так, культ страху перед конкурентами. І кожен день він оцей стрес використовує як паливо. Ніякого балансу, тільки робота. Кожного дня він просуває свій застосунок і буквально має один вечір з своєї сім'ї на тиждень.
2: Но, не підтримую.
1: Неуспішно.
2: Не підтримую. Та де? Та чого? Ну, насправді.
1: Але, Тарас, але зараз такий підхід це дуже багато
2: та
1: людей підтримують. Свідомо стартапери обирають саме такий стан. Себе загнати. Психологи, ну, це
2: бьють таку
1: хронічну тривожність, насправді так. Але люди, бізнесмени, використовують це як двигун.
2: Як двигун треба використовувати сімейний бізнес. І так, ти, якщо не маєш звідки почати, то починаєш сам, підключаєш свою дівчину, потім дружину, ну, тобто майбутню
1: сімейний
2: дружину.
1: Сімейний бізнес? О, ні, я думаю, що
2: і
1: теж
2: і починаєте розвиватися, потім включаєте своїх дітей в цю всю ідею. Опа, і за років 10, пум-пум-пум, і все. І все на місці, нормально. І життя вдалося.
1: В принципі, така формула звучить
2: сім'я міцна
1: краще, аніж просто жити в такому стані. Взагалі, каже оцей хлопець, та, який пропагує цей підхід, каже, хто так не готовий жити, той взагалі не побудує компанію на мільярд.
2: Та можна не на мільярд, можна на мільйон спочатку, на 100 тисяч.
1: Почати хоча б, хоча а потім
2: щось
1: як
2: почати. Піде. Знаєш, роби.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
4: Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ 97.6.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Реклама.
9: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: take my pride.
1: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Янтарне FM. 97,6. Радіо.

0: Суцільна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. 97,6.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640. Реклама.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

Ворога. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Yeah.